land no nibi ton no o si a iwo lo la express way se ti okun pupa e o si bi je o ti le land no ayo to ti run ju po to ti daru a eyin lo ala tun se a a iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun ara ti tun se laye laye laye.